0: lo mātou te mai o le langi, ia pa ia lo suafa, ia o mai lo mālo, ia faya lo finangalo i le lalo langi, ia pei o na faya i le langi, ia e fo i mai, ia te i mātou le aso nei, a mātou mea ai e te tau ma le aso, ia e fa mangalo, ia te i mātou, ia mātou wangasala, e pei o i mātou fo i o na mātou fa mangalo i nātu, ia o angaleanga mai, ia te i mātou, a wafo i e te taitaina i mātou le fa o sosonga, a ye la vea ia i mātou ai le leanga. Awa e ou le mālo malimana a toa malivi inga e whaama vau lava. Amene, amene.
1: Fatalo fatu sa moa e lau fasa usaunga ne e fiafi. O le aso tofi aso se fulo se te malu a felu aso fuluono. Leu ma ea on te tole ni utua oi. Pe o na iari tatou vata puia ma tatou te maa le langi. Ama taina ele tatou por kalame faa wau. Susu mai, a fio mai, maliu mai. Fatalo fatu. Malo uso atau fitalangi ato tole manino a kapeto slatu le au pepe. Ila ufaa funga anga sa moa e ne e fiafi. O le faafetai le atua, a wālea ua taunu manuia mai le nei tū aso, ai o lo tū mau peona manuia i lawa mamaota. Lo tātou nuu Samoa ia o te rone, ai meisele sailinga maaloa Samoa, iso se tafol kelope o faafunga funga mai, ai aale tāpua inga, ai o tātou fanua, wea le atu nuu pele. O lo fa peon tapua i faiva, e alo faiva iau sa ili ngā malo Samoa. Le sua iau sunga lau fai ngā luenga tofia le atua. Pa iau Samoa mai ona maunga tele se iyo i maunga iti. Ai meise le tapua i ngā matua au sina sina, ia sopu faipea i maota malawa. Malo fo la manuia, malo le on sai, e ui le fita ua iyo malo le lai tulangi, ma le fisuisu ya iyo le tau. Ai meise matangi fai ngia iyo le neiso i fu. Ai malo pule, ai lao ua maua, lo a perpereina pia lo tu soifua maso mato wola, ele atua soifua. Iel neu tau mai tato wa fiafi manuia, ua mai atu le tato porkalame le auli 685 pa ilinko shio. Le tau mua lua peo na au au na atua le fitalinga ya au matangi le saame titila ni alo, au alfa au awina. O le tato maftanga le neila fiafi ya fata alo fatu talo. Lofa lava. O le tāpul kalame. Ama e fatu lima ama sivi inga. Ia na sole ama le tātou to'o sports. Tāpena ina ma funga ina fitalinga ia tō tōl manino. Ia wafo se tāla la tamai o le tautua au lupe fālele. O lo fāpea o na saili mālo. I fā anga tama. Ia ma fāpea o na fā tautua Samoa i tāleni u fā manuia ina ai. Afale iwa e taunu mai le sunga le fātonu ya se yuli sa vele o fotone pesta ma tau se lua atu statu wati o le porkalame keeping a watch. Iwe a inga o loo tapisa ai o tatu vai fanua. A wafo ilo fa sao songa Samoa. A fa sulu tau no mai sunga il fa fenga inga a Reverend Savea Kilka Mesaeli. Ia wafo le awa unanga masani il fa sao songa le tu neva le po. Ia fa no file mwe fo ile a fia fio la stofi. Momodi atu to soifua ile aso fo. O fa tali tali mai maona lama singa. Ia ole tato fatulima lea a fio mai ole pese lea a maea na ifi inga ia. Ia ona so lea maritato to os. Sports.
2: Vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.

0: Sano mo.
1: Eh, ile upor, peste nga ako paalo ko kwek. La vi, kiteng. Gale wi nga pa samboa, kono ka, ole upo nga la vi, kiteng. Nga ka umay upor, kiteng.
0: Ya, fa fa mo jatu ru fa samboa mai le upule la vi.
1: La
0: vi,
1: fa pa la di bai.
0: Tá no mesmo pessoa.
2: Oi,
0: Eh kire mo ka wo ku ge wo ilo jis.
1: Ya la ka u kir ke ni ngai. Ba ve ni mo. La vi ti sein.
2: Ai la sa mo.
1: A pa pa la ti pe go fia. Si u letta. Ta
3: le ole la vi ta sa.
2: Ko ka o pelo.
1: Ba o ti di ya po. La obesidade, la obesidade com esse chamão. E Queenstown. O cangolé é o mequeu. Sim, leite na vida tem. E uma coisa que eu não vou dar para o tempo que eu vou dizer. É com esse chamão.
0: Kusa e kai kusa le upur nga mare mare upure ka u fasa mori. Or malo.
2: Ya me samua to right.
1: Oi nga le mo barka de kudi. Dai ngai. Akal pe se mong sa mo pe mai ol pe se sian fara.
4: Olé se maíl si coca si olfano. Bom macuo, bolé.